din cu biting. Eh, pentru că criki pot guste rasula. Clap, bă, ne-mbângă mă le cap Jibril Yaman.